0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošli sedu, ar nas šnigrek, rod podu i stani do šolotna moc, eti ti sof.
0: Agul cuva šolotna moc, a na cuof i an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za